0: паважай сябе, змяні сваё меркаванне, паважай сябе, не будь сляпаком, паважай сябе і прыйдзе прасвятленне, паважай сябе і ты знойдзеш свой шлях. Дык ажыццяўляй тое, аб чым просіш. Не бяжы, паважай сябе. Колькі разоў у гэтым рыўку было слова паважаць. Я збіўся з ліку. Дык вось паважаць гэта канечне уважаць па-руску. Калі вы яшчэ пішаце лісты, а не паведамленні, то ведаеце, што ў іх мы звычайна звяртаемся паважаны сябра ці паважаны калега. Яшчэ адно слова з песні ажыццявіць. Ажыццяўляць можна планы, мары, абяцанні, но па-руску воплощать. Ну и запомним выраз с песни, и он докладно вам спотребится. Знайдите свой шлях. Актуальная парада для всех, кому хочется нечего нового. У перакладе найдите свой путь. This is мова. Вучим родную мову каждый день разом с Юнистар.
1: This is мова.